10 sati i 20 minuta Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. Idemo dalje, pozdravamo u studiju svim slušalcima Radio Feral, od Muje, od Doboja iz Beča. Moni gost večeri. Veliki pozdrav za Muju.

0: 3 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.